بینەرانی خۆشەویستم کاتتان باش ڕێژان منبەریم و هەواڵەکانی ئەوڕۆتان پێشکەشەکەم سەرەتاش سەردێڕی چەند هەواڵێک هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکان شەپۆلی نوێ ئێدامەکان لە ئێران بۆ ترساندنی کۆمەڵگایە بەشداری نوێنەرایەتی یەکێتی لاوان لە کۆنفرانسی ساڵانەی یوزۆس مەترسی لە سێدارەدانی بەپەلەی لاوێکی کورد لە زیندانی قزڵ حەسار نێتانیاهو بنەماکانی کۆماری ئیسلامی لە یەک هەڵوەشاون و سەرنجامی ئەو ڕژیمە ڕووخانە درێژەی هەواڵەکان هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران لە ڕاگەیەندراوێکدا سەرکۆنەی شەپۆلی نوێی ئێعدام و سەرکوتی بەندکراوانی سیاسی لەلایەن کۆماری ئیسلامیەوە دەکات هاوکات داوا لە نەتەوە یەکگرتوەکان دەکات ئەم کوشتارە ڕێکخراوانە وەک تاوانی دژی مرۆڤایەتی بناسێنێت و پەیوەندیە دیپلۆماسیەکان لەگەڵ تاران ڕابگرێت هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران ڕایگەیاند کە ڕژیمی ئێران ئەم ئێعدامانە وەک قەڵخانێک بۆ تۆقاندنی کۆمەڵگا و پەردەپۆشکردنی شکستە ستراتیژی و ئەمنیەکانی بەکاردێنێت دەسەڵاتی تاران تەنانەت ئاگربەستە نێودەوڵەتیەکانیش دەخۆزێتەوە بۆ ئەوەی بە تۆمەتی بێبنەما دەست بکات بە لە نێوبردنی فیزیکی ئازادی خوازان بە تایبەت لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەم چوارچێوەیەدا داواکراوە پرسی ئێعدامەکان ببرێتە شۆرای ئەمنیەت و لە ڕێگەی گوشاری سیاسی و ئابوریەوە تێچووی ئەم تاوانانە لەسەر ڕژیم زیاد بکرێت لە کۆتاییدا بانگەواز لە نەتەوەکانی ئێران و ئۆپۆزیسیۆن کراوە کە بە یەکڕێزی و هاوخەباتی بکردەوە پاشەکشە بە سیاسەتەکانی تاران بکەن شاندێکی یەکێتی لاوانی دموکراتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەشداری لە کۆنفرانسی ساڵانەی ڕێکخراوی لاوانی سۆسیال دموکراتی ئاڵمان کرد ئەم کۆنفرانسە کە لە کۆتایی مانگی مەی 2026 بەڕێوە چوو تەوەرەکی تایبەتی بۆ تاوتۆیکردنی گۆڕانکاریە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و پرسی کورد تەرخان کردبوو شاندی کچان و کوڕانی لاوانی ڕۆژهەڵات لە کۆبوونەوەکەدا لەگەڵ هاکان دێمیر ئەندامی پارلەمانی ئاڵمان و چەندین وەرکشۆپی نێودەوڵەتیدا بەشدار بوون لە ڕۆژی کۆتایی کۆنفرانسەکەدا وەرکشۆپێکی تایبەت بە دۆخی ئێستای ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕێکخرا کە تێدا لەنیا ڕەسوڵی نوێنەری لاوان بابەتێکی لەسەر خواست و داخوازیەکانی کۆمەڵگای کوردستان پێشکەش کرد هاوکات کەماڵ مەحیدینی بەرپرسی یەکێتی لاوان لە دەرەوەی وڵات بە وردی باسی لە بارودۆخی سیاسی ئێران و هێرشە تێرۆریستیەکانی سوپای پاسداران بۆ سەرکەمپی حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کرد ناوبراو داوا لە ئوروپاییەکان و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کرد کە چاپۆشی لە تاوانەکانی کۆماری ئیسلامی نەکەن و هەڵوێستی جددی بگرنە بەر ئەم بەشداریە نێودەوڵەتیە وەک هەنگاوێکی گرنگ بۆ ناساندنی کێشەی کورد و بەهێزکردنی پەیوەندیە دەرەکیەکان ئەژمار کرا دوای لە سێدارەدانی نهێنی دوو هاوڵاتی کورد ئارمان مارفەتی لاوی تەمەن 38 ساڵانی خەڵکی سەقز و باوکی دوو منداڵ لەژێر سێبەری بێدەنگی و پێشێلکاری مافەکانیدا لە مەترسی جددی جێبەجێکردنی حکمی سێدارەدایە ئەم هاوڵاتیە کوردە کە پێشتر لە یەکێک لە مەیدانەکانی میوە و تەڕەباری تاران کاری کرێکاری دەکرد لە پەیوەندی لەگەڵ خۆپیشاندانەکانی بەفرانباری 1404 لەلایەن هێزە ئەمنیەتەکانی کۆماری ئیسلامیەوە دەست بەسەر کرا بۆ پێی راپۆرتی کورتپا ناوبراو لە کاتی دەست بەسەرکردنیدا بۆ ماوەی 20 ڕۆژ بێسەر و شوێن کرابوو دامەزراوە ئەمنیەتیەکانی ڕژیم وێڕای شاردنەوەی شوێنی ڕاگرتنی بە شێوازی جۆراوجۆر سوکایەتیان بە بنەماڵەکەی دەکرد دادگای ئینقلابی ڕژیمی تاران تۆمەتەکەی لە کۆبوونەوە و تەبانی گۆڕی بۆ هاوکاری لەگەڵ ئیسرائیل و ئەمریکا لە کاتێکدا ئارمان ئەو تۆمەتانەی بە دروخستووەتەوە ڕۆژی 11 جۆزەردان دوو هاودۆسیەکەی بە شێوەیەکی نهێنی لە سێدارە دران و ئێستا ئارمان گوازراوەتەوە بۆ بەندیخانەی قزڵ حەسار و نۆ ڕۆژە بێسەر و شوێنە و دەزگای بەناو دادوەری ڕژیم ڕێگە بە پارێزەرانی دڵخواز نەداوە بچێتە ناو دۆسیەکەوە لە 28 ڕەشەمەی ساڵی ڕابردووەوە تا ئێستا لانی کەم 17 کەس لە خۆپیشاندەرانی بەفرانبار لە سێدارە دراون واتە بە تێکرا
لە هەر چوار پێنج ڕۆژێکدا خۆپیشاندەرێک لە سێدارە درراوە. لە درێژەی دەرکردنی حکومە قورسەکانی دەستگای بەناو دادوەری ڕژیم دژی بەشداربووانی خۆپیشاندانەکانی بەفرانبار، بنیامین نەقدی گەنجی تەمەن 36 ساڵ و قارەمانی وەرزشە ڕزمیەکان لە شیراز لەلایەن لقیەکی دادگای ئینقلابەوە حکمی سێدارەی بەسەردا سەپێنرا. بنیامین نەقدی کە لە بواری کیک بۆکسینگ و MMA دا چالاک بوو، لە 13 بەفرانباری 1404 لە کاتی خۆپیشاندانەکاندا دەست بەسەر کراو. تەنیا ڕۆژێک دواتر میدیاکانی ڕژیم دان پێدانانی زۆرم لێیان لێ بڵاو کردەوە. کاربەدەستانی ئەمنیەتی ڕژیم ناوبراویان تۆمەتبار کردووە کە بە کەپسولی ئاگرکوژێنەوە هێرشی کردووەتە سەر مۆتۆرسوارانی ڕژیم. مستەفا نیلی پارێزەری دۆسیەکە ڕایگەیاند کە تۆمەتی سەرەتایی بریگرتیەکەی دەستپێکردن بە کوشتن بوو، بەڵام دواتر گۆڕدرا بۆ محاربە و کۆبوونەوە و تێکدانی ئەمنیەت. لە کۆتاییدا دادوەرانی ڕژیم بەبێ سەرنجدان بەوەی لەو ڕووداوەدا هیچ کەسێک بریندار نەبوو، کۆی تۆمەتەکانیان وەک ئەفساد فل ئەرس پێناسە کرد و حکمی سێدارەیان دەرکرد. کۆماری ئیسلامی لە مانگانەی دواییدا بۆ دروستکردنی گەشی ترس و تۆقاندن ڕۆژانە حکمی سێدارەی دژی هاوڵاتیانی ناڕازی جێبەجێ دەکات و ئێستاش سەدان زیندانی سیاسی لە ژێر مەترسی سێدارەدان. ئامارە فەرمیەکانی خودی بانکی ناوەندی ئێران پەردە لەسەر ڕاستیەکی تاڵ لادەدەن. ڕێژەی هەڵاوسانی خاڵ بە خاڵ لە مانگی بانەماڕی ڕابردوودا گەیشتووەتە سەرووی 77%. ئەم ژمارە ترسناکە بە زمانی بازاڕ واتە خێزانەکان بۆ کڕینی هەمان پێداویستی و کاڵای ساڵی ڕابردوویان ناچار بوون نزیکەی دوو بەرابەر زیاتر پارە بدەن. هاوکات، لەگەڵ ئەم داڕمانە تەنیا لە ماوەی یەک مانگدا نرخی پێداویستیە سەرەتاییەکان لە شارەکاندا بە شێوەیەکی کتوپڕ 8.5% بازدانی بەخۆیەوە بینیوە و ڕێژەی هەڵاوسانی ساڵانەش گەیشتووەتە نزیکەی 54%، کە ئەمەش بارگرانیەکی تاقەت پڕوکێنە لە سەرشانی چینە کەمداهاتەکان. ئەم تاقینەوەی سەرانسەریە نرخەکان ڕێک سێ ڕۆژ دوای دەستپێکردنی هێرشە سەربازیەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران پەرەیسەند، کاتێک کە ناوەندە داراییەکان پێشتر هۆشداریان لەسەر بەرزبوونەوەی پێوانەی نرخەکاندا بوو. ئامارەکانی پێشوو نیشانی دەدەن کە پێوەری تێچووی خەڵک لە مانگەکانی ڕابردوودا بەردەوام لە هەڵکشاندا بووە، بەڵام گەیشتنی هەڵاوسان بەسەرەوەی 77% لە مانگدا هێمایەکی ڕوونە لە داڕمانی تەواویەتی توانای کڕینی هاوڵاتیان و سەرهەڵدانی قەیرانێکی بێوێنەی بژێوی لە ژێر سێبەری سیاسەتەکانی ڕژیمی ئێران. کەشتێکی بارهەڵگر لە ئاوەکانی کەنداودا لە باشووری ڕۆژهەڵاتی بەندەری ئۆم قەسری عێراق کرایە ئامانجی دوو تەقینەوەی بەهێز و سوپاپاسدارانیش بە فەرمی بەرپرسایەتی هێرشەکەی گرتە ئەستۆ. ڕێکخراوی بازرگانی دەریایی بریتانیا و هەواڵدەری ڕۆیتێرس ڕایانگەیاند کە کەشتیەکە بەهۆی پێکانی کتوپڕی هاوێژراوێکی نەناسراو و درۆنەوە تووشی ئاگرکەوتنەوە بوو، بەڵام زیانی گیانی لێ نەکەوتووەتەوە. پاش کەمێک سپای پاسداران ڕایگەیاند کە بە موشەکی کروز ئەو کەشتیەی پێکاوە. ڕژیمی ئێران ئەم هێرشەی وەک تۆڵەکردنەوەی هێرشی ئەمریکا بۆ سەر کەشتی ئێرانی لێیان ستار لە دەریای عمان ناوبردووە. سپای پاسداران لە بەیانامەکەیدا ڕایگەیاند کە کەشتیەکە سەر بە ئەمریکا و ئیسرائیلە، بەڵام لە ڕاستیدا ئەم کەشتیە سەر بە شرکەتی گواستنەوەی دەریایی مدیترانەیە کە کۆمپانیایەکی تایبەتی گەورەی ئیتالیایە. بنیامین نەتانیاهو سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل لە ڕێوڕەسمی ماڵاوای کردن لە دیڤید بارنێا سەرۆکی دەستگای هەواڵگەری ئیسرائیل ڕایگەیاند کە بنەماکانی ڕژیمی ئێران لە یەک هەڵوەشان و چیتر ناگەڕێنەوە بۆ دۆخی ڕابردوویان. نەتانیاهو جەختی کردەوە: من بە ئێوە دەڵێم کە سەرنجامی ئەم ڕژیمە هەڕووخان دەبێت. سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل هەروەها هۆشداریدا هەر کەسێک نیازێکی خراپی دژی ئیسرائیل لەسەردا بێت با بزانێت کە پلانەکانی شکست دەهێنن و ئەو باجەی دەیدات زۆر قورس دەبێت، ئەو باجەی کە کۆماری ئیسلامی تا ئێستاش داویەتی یەکجار قورس بووە. نەتانیاهو لە درێژەی قسەکانیدا موسادی وەک برەندێکی گەورەی ئیسرائیل و دامەزراوەیەکی پێشەنگ لە بواری هەواڵگەری و دژە تیرۆردا ناوبردووتی هیچ ڕێکخراوەیەکی هەواڵگەری لە جیهاندا نییە کە لە موساد باشتر بێت. نەتانیاهو ئاماژەی بەوەشدا کە موساد مەشخەڵێکە لە هێزی مرۆیی، ئاڵۆێزی تەکنۆلۆژی و
بوێری ئۆپێراسیۆنی و لە سەردەمی سەرۆکایەتی بارنێعادا کارگەلێکی گەورەی ئەنجامداوە. دیوید بارنێعا بەرپرسی پێشووی ڕێکخراوی هەواڵگەری دەرەکی ئیسرائیل لە ڕێوڕەسمی ماڵاوای کردنیدا ڕایگەیاند گۆڕینی ڕژیم لە ئێران ئامانجەکە دەکرێت بەدی بێت و دەست پێگەیشتووە. ئەم ئەرکە تەواو جێبەجێ کراوە و ڕوونیشە کە بەدیهێنانی پێویستی بە بڕیارداری ئارامی و بەردەوامی هەیە لە پێناو پێکانی ئامانجەکەدا. دەبێت ئەم ئەرکە وەک لە پێشینەی کارەکانمان بمێنێتەوە. بارنێعا بە ئاماژەدان بە کارەکانی مۆساد وتی لە سەرەتای دەستبەکاربوونی وەک بەرپرسی ڕێکخراوەکە هەوڵی داوە بە بەکارهێنانی تواناکانی ئەم دەستگایە کاریگەری لەسەر ڕاستی ئەمنیەکان دابنێت، لەوانەش لە ڕێگای ئالۆزی و ژیری مەیدانی توانای جێبەجێکردنی ئۆپێراسیۆنی نهێنی و بەکارهێنانی فێڵ و داهێنان ناوبراو لە کۆتاییدا زیادی کرد. مۆساد ئەمڕۆ توانای ئەنجابدانی ئۆپێراسیۆنی ورد و ئالۆزی هەیە و لە هەمان کاتدا دەتوانێت ئۆپێراسیۆنی بەرفراوان و کاریگەر تەنانەت لە بارودۆخی شەڕیشدا جێبەجێ بکات. ڕافائیل گەرووسی بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی ڕایگەیاند پێشنیارەکەی دۆنالد ترامپ سەرۆککۆمەری ئەمریکا بۆ گواستنەوەی پاشەکەوتی ئۆرانیۆمی پێتێنراوی ئێران بۆ دەرەوەی وڵات پرۆسەیەکی دژوارە، بەڵام مەحاڵ نییە. گەرووسی ئاماژەی بەوە کرد کە ڕاپەڕاندنی ئەم کارە ئاسان نییە چونکە ئەم مادەیە لە شێوەی گازدایە، ڕێژەی پیسکردنی ژینگەی زۆر بەرزە و پرۆسەیەکی سادە نییە. ناوبراو هاوکات ئاشکرای کرد کە بژاردەیەکی دیکەش لەژێر لێکۆڵینەوەدان، لەوانە کەمکردنەوەی ئاستی پیتاندنەکە بە جۆرێک کە هێز و مەترسیەکەی کەمتر بێتەوە، بابەتێک کە بە وتەی گەرووسی پێشتریش گفتوگۆی لەسەر کرابوو. ئەم لێدوانانە لە کاتێکدا دەدرێن کە بەپێی خەملاندنەکان ڕژیمی ئیسلامی ئێران خاوەنی نزیکەی 440 کیلۆگرام ئورانیۆمی پێتێنراوی 60% و دۆنالد ترامپ وەک مەرجێکی سەرەکی داوای دەرکردنی تەواوی ئەم پاشەکەوتە لە خاکی ئێران دەکات. گەرووسی جەختی کردەوە کە ئاژانسی بۆ ئەم مەبەستە لەگەڵ تاران و واشنگتۆن لە پەیوەندیدایە و ئەرکی سەرەکی ئەوانیش ئەوەیە کە جێبەجێکردنی ئەم پێشنیارە لە ڕوویکردەیی و تێکنیکیەوە بڕەخسێنن. سەرۆکوەزیران و وەزیری دەرەوەی قەتەر لە پەیوەندی لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ڕژیمی ئێران ڕایانگەیاند کە ئازادی هاتوچۆی دەریایی ئەسڵێکی نەگۆڕە و گفتوگۆی لەسەر ناکرێت. محەممەد بن عەبدوڕەحمان ئالیسانی لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ عەباس عێراقچی ڕایگەیاند ئازادی هاتوچۆی دەریایی بنەمایەکی نەگۆڕە و داخستنی گەروی هۆرمۆز یان بەکارهێنانی وەک ئامرازی گوشار قەیرانەکان قوڵتر دەکاتەوە. ئەم هۆشدارییە لە کاتێکدا دێت کە بەپێی راپۆرتی میدیاکان دەیان کەشتی نەوت و گازی قەتەر بە هەواهەنگی ئەمریکا و ئێران لە گەرووەکە تێپەڕیون. سەرۆکوەزیرانی قەتەر سەرەڕای پێدانی باج بە کۆماری ئیسلامی بۆ پەڕینەوەی کەشتیەکانی لە ماوەی حەوتەی ڕابردوودا ڕایگەیاند کە وڵاتەکەی دژی وەرگرتنی هەمیشەیی باج لەلایەن کۆماری ئیسلامی لە گەرووی هۆرمۆزە. هاوڕێک لەگەڵ هەوڵە ناوبژێویەکانی پاکستان بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ جموجوڵی دیپلۆماتیکی نێودەوڵەتی خێراتر بوونەتەوە. دۆنالد ترامپ سەرۆککۆمەری ئەمریکا پێشبینی کردووە کە حەوتەی داهاتوو ڕێککەوتنێک بۆ درێژکردنەوەی ئاگربەست و کردنەوەی گەروی هۆرمۆز واژۆ بکرێت. سەرەڕای ڕاگەیاندنی ئاگربەستێکی سنووردار شەڕ و پێکدادانی قورس لە نێوان ئەرتشی ئیسرائیل و چەکدارانی حیزبوڵڵای سەر بە کۆماری ئیسلامی لە باشووری لوبنان بەردەوامە. حیزبوڵڵا ڕایگەیاندووە کە تانکێکی ئیسرائیلی پێکاوە و لە بەرامبەریشدا ئیسرائیل پتر لە 40 ناوچەی باشووری لوبنانی بردومان کردووە و دوو موشەکیشی لە ئاسمانی باکووری وڵاتەکەیدا تەقاندووەتەوە. هاوکات دۆنالد ترامپ سەرۆککۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند کە لەگەڵ بنیامین نەتانیاهو قسەی کردووە بۆ ڕاگرتنی هێرشە گەورەکەی سەر بەیروت و نەتانیاهوش هێزەکانی گەڕاندووەتەوە. ترامپ ئاماژەی بەوەش کرد کە لەگەڵ نوێنەرانی حیزبوڵڵاشدا قسەی کردووە و ئەوانیش قبولیان کردووە تەقەکردن ڕابگرن. ئەم پێکدادانانە لە کاتێکدا بەردەوامن کە بڕیارە چوارەمین خولی دانوستانەکانی نێوان دەوڵەتی لوبنان و ئیسرائیل لە واشنگتۆن بەڕێوە بچێت. دوایین هەواڵ: وەزارەتی نێوخۆی بەحرین ڕایگەیاند بەهۆی بەردەوامی دۆخی گرژی ئەمنی و
لکوتنکانی هرشو دست رجیکانی کمار اسلامی گشتی حولاتیانی خوی بو ایران و عراق تا کاتی که ندیار قدغدکت. وزارتی این خوی بحرین جختی لوش کردو توا امبر یارا لپیناو پرستینی امنیتی ولاتو سلامتی حولاتیان دایو. ریکاری یاسایی توند برامبر هر کسیگ دگریت بر که ام قدغه کردنا پیشل بکات. خوشویستان بیارمتی هاوکارانم هاوالکانی اوروم پیشکش کردن تا دیداری که دیکه هر شاد بن.

0: ئازان و خۆشەویستان لە هەر جێگایە کەن و چاوتان لەسەر کورتکەناڵە سڵاو و ڕێز و خۆشەویستی ئێمەتان پێشکەش بێ لە ڕۆژە پێچی دیکەوە پێتان دەگەمەوە هیوادارم کە کاتوساتێکی بەسوودمان بەیەکەوە هەبێ ڕۆژی دوازدەی جۆزەردانی هەر ساڵێک بیرهێنەرەوەی کارەساتێکی دڵتەزێنە لەو ڕۆژەدا واتە لە دوازدەی جۆزەردانی ساڵی 1362 هەتاوی هەواڵی گوللەبارانکردنی 59 لاوی مەهابادی لە شاری تەورێز بە حکمی دادگای شەرعی کۆماری ئیسلامی ئێران بە تاوانی هاوکاری کردن بە قەولی خۆیان لەگەڵ دژی شۆڕش لەلایەن فەرمانداری ئەو کاتی مەهاباد حەمید ڕەزا جەلالی پور ڕاگەیەندرا هەروەچی گوترا ئەو 59 کەسا بە تاوانی هاوکاری کردنی حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ماوەی نێوان دوو مانگی خاکەلێوە و بانەمەڕی ئەو ساڵەدا بە شێوەی ڕەشبگیر دەست بەسەر کرابوون ئێستا کە 33 ساڵ بەسەر ئەو تاوانە قێزەونەدا تێپەڕ دەبێ ڕوون نییە کە ئەو 59 کەسا کە لە شاری مەهاباد گیرابوون بۆ پێکەوەی ئیعدام کران و چێ و چ کەسانێک بڕیاری ئیعدامی ئەوانیاندا و هۆکاری چی بوو هەر 59 کەس کە لە بواری تەمەن و تەنانەت کەسایەتیشەوە پێکەوە جیاوازیان هەبوو چۆنە لە یەک دادگادا دادگایی کران و حکم دران ئەو حکمەش کە ئیعداما لەسەر هەمووان یەک جێ بەڕێوە چوو دوای گوللەبەرانکردنیان بۆ جەنازەکانیان ڕادەستی بنەماڵەکانیان نەکرایەوە یالانی کەم گوڵکۆکەیان نیشانی بنەماڵەکانیان نەدرا هۆکارە سیاسیەکانی پشتی ئەو ڕەشیە کوژیانە چی بوون و بۆ کۆماری ئیسلامی دەستی بۆ وەها کردەوە و جینایەتێکی قێزەون برد کە تا ئێستاش ئەو جینایەتیانە هەروە بەردەوامیان هەیە بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ئەو ڕووداوە دڵتەزێنە و وێڕایی یادکردنەوەی ئەو شەهیدە نەبرانە و سەرجەم ئەو شەهیدە پیر و گەنجەی ئەدامکراوانەی دەستی کۆماری ئیسلامی ئێران میوانداری هەرێک لە بەڕێزان کاگ حەسەن عاتەمی ئەندامی ئەنجومەنی زیندانیە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و کاگ یونس بلووری وتەبێژی ناوەندی نەمرانمان کردووە کە لە ڕۆژەفەوە دەگەڵماندان کاگ ئەسان کاگ یونس جان زۆر زۆر بەخێر بێن
1: زۆر سپاس و ڕێز و حرمەت بۆ بینەران و بیسەران و هەروەها ستافی بەرنامەی کوردکانە
0: هەر بژین کاگاسەم با لەو پرسیارەوە یعنی بڵێن بەو پرسیارە لە زنابتانەوە بچینەوە باسەکەمانەوە هەر بەگا ماژەم پێدا ڕۆژی دوازدەی جۆزەردان بیرخەرەوەی ڕووداوێکی تاڵ و ناخێژێنە لەو ڕۆژەدا هەواڵی گوللەبارانکردنی 59 لاوی مەهابادی ڕاگەیەندرا و چەند ساڵ دواتریش ئەو ڕۆژە بە ڕۆژی زیندانیە سیاسیەکان نێودێرکرا پێم خۆش بوو بزانم یا بپرسم هۆکارەکان و مەبەستی کۆماری ئیسلامی ئێران لەو ئیعدام و کۆمەڵکوژیانە چی بوو
1: بسڵاو ڕێز بۆ بینەرانی بەڕێزجارێکی دیکەش و هەروەها ڕێز و حرمەت بۆ هەموو شەهیدان و نەبرانی ڕێگای ئازادی و حقوقی میلی کورد و ئازادی خوازی لە ئێراندا بە تایبەتی تازەترینیان کە دوو لاوی یارسانن لە ڕاستیدا کوردستان هەر لە ئەوەڵە ڕا یعنی لە یەکەمین بەهاری کە ناوی دەنێن بەهاری ئازادی کە بۆ ئێمە بڕێک مشکل بوو لەو دەمی ڕایەمە شێشەمان هەیە و بەداخەوە کۆماری ئیسلامی کە دوای ئەوەی کە پێم وایە لە گەلاوێژی 1358 کە مەجلیسی خبرەکانی ڕێبەری لە کوردستانی بەتایبەتی کە دەیویست کێشەی کورد و ترک گەورە بکاتەوە بە ئینتخابی دکتۆر خاسم لووی دەتوانم بەڵام هەواڵەشی زۆر خراپ بوو بۆوی و لە دوایشدا کە دەرگیری و تێکەڵچوونەکان زۆر بوون بە تایبەتی ئەوەی کە لە بەڕێز لە راپۆرتەکەیدا ئاماژە پێکرد لە ساڵی 62 دوای پێنج ساڵان واقعەیەک لەوێ قەوما بوو کە بۆ کۆماری ئیسلامی بێوەی دەنگی لێ بێنێ زۆر گران تەواو بوو ئەویش مەسەلەی محەممەدی بروجێردی کە هەم جێگر و بە جۆرێکی دایان کوی بەرپرسی قەرارگای هەمزەیە و پاشان مەسئولی ئەمەلیاتی بەئیسلا بڵێن غەربی کشوەر یا ڕۆژاوایە ڕۆژاوای ئێرانە و ئەوە بەدەستی پێشمەرگەکان شکستێکی گەورە بوو بۆوان جا بۆەوەی کە ئەوان نان دەتوانین لە مەیدانی بەربەرەکانی دەگەڵ پێشمەرگەکان و دەگەڵ واقعیەتی مەیدان بەرەو ڕوو ببنەوە پیان وابوو دەبێ ئەوان لە زیندانێدا تۆڵە بە قەولی خۆیان کە ناویان نابوو تۆڵەی محەممەدی بروجێردی لە زیندانیانی ئەوەی کە جەناب فەرمود مێر منداڵان و منداڵان جەوانانی کە لە ماگەکانی خاکە لێوە و گوڵان داگیرابوون تۆڵەکە لەوان بکەنەوە. جا بۆیە ئەو کەسانی کە تیاندا بە تەواوی تاوانبارن هەمی ڕزا زەلای پورکە ناود برد حەسەنی بەرحاڵ دادستانی تەورێز و کابراایەکە و بە نێوی برایمی سنجەق کە ئەویش معاوینی قەرارگای هەمزە بوو و هەموو مۆقعیەتە ئەمنیەتیەکان شێخ عەتار کە ستاندار بوو هەمووی ئەوانە گەیشتبوونە سەر ئەو بڕواایە دیارە شتێک لە مرکز هەبوو. ئەویش ئەوە کە ناتقی نووری ئەو کاتی وەزیری نێوخۆیا وەزیری کشوەەر بوو و لەسەر کوتکردنی بە قەولی خۆی بلوچستاندا کە 500 نەفەری کوشبوو موفق دەرهات بوو پێی وا بوو ئەو مەسلەیە یەکێک لە دەتوانێت دامبرچێنەری ئەو وەزعیەتە بێ کە ئەوان لە مەیداندا هەرووکو کوتمان تێیدا شکستیان خوارد.
0: بەڵام کاگاسان ببوورە پێش ئەو بڵین ڕووداوە ناخێژێنەی دوازەی زۆزەردان بە دوای کوژانی بروزێردیدا ئەمە کارەساتی کۆمەڵکوژیی خەلیفەلیان و کانی مام سەیدە و سەقڵ مستەفاشمان دەبوو تەنانەتی گۆڕخانەش کە بە گشتی 21 کەس کۆمەڵکوژ کران کە دویان ئازاری بوون.
1: دەخەرم دەهاتم بسەر ئەوەی کەوان پێیان وا بوو ئەوان دەبێ کارێکی دیکە بکەن لە دوو جەپاندا، یەکیان لە زیندانەکاندا بۆ تۆقاندنی لاوان و بۆ مقاومەتەکانی نێوشاری بە جۆرێک ئەوان بشچێنن و بۆ پشتیوانی لە پێشمەرگەش ئەوەی کە فەرمووت ئەو جارەکانت چاویان لێکرد زۆریان بۆ گرنگ نەبوو کابرا چەچی بەرگری پێ یا ئەوەی کە پشتیوانە یا ئەوەی کە خەڵکیوێ هەمویان بە یەک چاو چاو لێ دەکرد کە دەبێ سەرکوت بکرێن ئەوانە و لە مەجموعدا بەپانەوە پیان وا بوو لە کوردستانی شەرم چۆرم کەس ناویێرم لەو منتیقی ئیسفادەیان کرد و تەنانەت ئەوەیان کرد بە مەسلەیەک کە لە ساڵی 1960 کە زیندانیانی سیاسیانی ئەدام کرد و چ لە 1970 بە ئیسلا بە فرانباری ڕابردوشدا هەمان سناریۆیان کە لە کوردستانی بە قەولی خۆیان پیان وا بوو سەرکەوتوویە جارێکی دیکەش ئابدەیت کردەوە بۆ ئەوەی کە هەم ترسەکە هەبێ هەم تەسپیتیوان لە ڕێگای سەرکوتەوە هەبێ هەم پیان وابێ کە سەرکوتی ئەوانە لالیکەم ئەگەر ئەوان سەرکەوتونەکە زۆر مقاومەتەکەی وە دوادەخا بەڵام مەجموعی وانە نەیتوانی واقعیەتی حەقانیەتی هەم بەرگری کوردستان لەلایەک هەم مافی میلەتەکەمان لەلایەکی دیکە و هەم بنەماڵە خۆراگرەکانی ئەو شەهیدانە و ئەو نەمرانە بە هیچ جۆر تەسلیمی ئەو واقعیەتە نەبوون کە کۆماری ئیسلامی بدوایدام.
0: بەڵێ کاگەنزدێ مەلای جەنابەت، ئێوە وەک ناوەندی نەمران سەبارەت با دەست بە سەرکردن و ئەعدامی خەڵکی بێتاوان چێ هاوکات دەگەڵ ڕووداوەکانی بڵین دوازدەی جۆزەردان یا بڵین ئعدامی ئەو پەنجاون و لە وەهابادی و چ پێش ئەوی چ ئامارێک و داتایەکان لەبەردەستە؟
2: زۆر سپاس لەگەڵ سڵاو ڕێز و حرمەتم بۆ بینەرانی بەڕێستان بۆ کاک حەسەنی حاتەمی منیش ئەو هەلە دەخوازمەوە کە سەری ڕێز و حرمەت بۆ سەرجەم ئەو نەمرانەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە تایبەت بۆ 50 نەفەرە دانوێنی. سەبارەت بە پرسیاری جەنابێت، داتایەک جار زۆرە سەبارەت بە ئەعدام کردن بە شکنجەکردنی ئەوەی ئەعدامیانە بەر لێ ئەعدام کردنیان و تەنانەت بەڵگەی باوەڕپێکراویش هەیە کە بەشێک لەو کەسانی کە ئەعدام کراون بەر لێ ئەعدام کردنیان کۆماری ئیسلامی ئێران بە شێوەی نهێنی خوێنیان لێگرتوون، چونکە ئەو کات کۆماری ئیسلامی ئێران لە شەڕدا بوو لەگەڵ عێراق. ئەوە کاک حەسەنیش باسی کرد لە گەڵ پێشمەرگی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی شەڕیان هەبوو لای شتریشەوە خەڵکانی دیکەشە بوون کە دژبەری کۆماری ئیسلامی ئێران بوون و شەڕیان دەکرد. ئەو هەموو شەڕەی کۆماری ئیسلامی ئێران کە لە هەموو بەرەکاندا دەیکرد برینداری یەکجار زۆریان هەبوو، پێویستیان بە خوێن بوو، خوێنی ئەو کەسانی کە حکمی ئەعدامیان بەسەردادرا بوو دەگیران بە نهێنی و دوایی ئەعدامیان دەکردن. ئەوانە زۆر زۆر بە کورتی کۆمەڵک بەڵگە و داتا هەن کە دەتوانێت ئینسان زیاتر قسەی لەسەر بکات، زیاتر بڵاوی بکاتەوە. بەڵام ئەگەر بێن کۆنکرێت قسە بکەین، ئەوەی کە لای ئێمە ڕوونە ئەویش ئەوەیە کە دوازدەی جۆزەردان ڕۆژی ڕاگەیاندنی ئیعدامکردنی 59 لای مەهابادیە لە شاری تەورێز هاوکات لهمان روش دان دوازده جوزر دان لشاری ورمیه 26 لاوی دیکی مهابادی اعدام کران. لشاری سردشتیش هر لدوازده جوزر دان دا 6 کسی دیکی اعدام کران. بوی که ایما لینکا باشتر ببینین درستکی اوی کبلین دوازده جوزر دان روشی را گیاندنی اعدام کرنی 59 نفرو سرجم اعدام کردنی 91 لاوی شاری مهاباد و سردشتا.
0: بله اما که گنز بخش اگه حالا نبون بابزام ل دزای مرگواری بوده دزای بله اما بسم دزای دوری بری وری میه لویش کمالگ لاوانی اعدام کرابون هل همان روز و همان بله دوری بری دوازده جوزردن.
2: بله دوازده جوزردن هم لوی هم روژکانی دواتری دوازده جوزردنیش لشارکانی دیکی کردستانیش کمالک خلق اعدام کران کمالک خلق ببیوی که تناند برین زندانیش لدره و لبندر چی مالکانی خوان اعدام کران که کمزا جان هر بزانی علی زنابه لمنگی جوزردانی سال 62 حتا کتای سال 62 لکردستان 272 کس اعدام کران هر لشاری مهاباد لو سال دا لماوی چوار منگ دا 147 کس اعدام کرد. تو بین برچاوی خود یعنی لشاریک دا شاریک یوکو مهاباد سال 1362 که رژه دانشتوانی هند زور نبو 147 کس لماوی چوار منگ دا اعدام بکرد. اوه بیز گلوی که تاوانی که مرو بیا بلکو کارساتی که یک جار زور دلتزن رو خینه را بو خلچی شارکه بو خلچی دورو بر بو همو کردستان بیهونی ایمه 33 سال دوی او تاوان قیزونی کماری اسلامی ایران به بردوامی باز دو کار ساتانه دکین هر چند من پیمای او کار ساتانه اونده گرینگن با روشلاتی کردستان نکتن یا لروجیات کرنه وانده بلکو لحر حل یک بو من وجیر کهوه پیویست قصید سر بکن شیکاری وردی بو بکری همو لاینکانی او تاوانانه بدره تبر باسو دکوری نوان
0: باشه که گینس لا پیشکه کش دا امرجم پکرد به طیبت او 59 لاو محباتی دگلوی که مندالی جیر هجده این بلین دگل بو زیاوازی تمن هبو زیاوازی تنالت کستایتی شبو پاشه چو بو اوانا همو بیک و بریاری اعدامو اعدامی انده سر زیبزی کراو همو بیک و دادگای کرانو همو لبردم یک حاکم وستید راو
2: که حسن آمادی آماجی با گوشیک ل لبریاری پشتی اعدام کردنی او 59 نفر دا بلام هر وقت بریز دقت کردو چاوت بداخشان دو جیوازی تمن جیوازی دیرو باور وادری دخاکا کماری اسلامی ایران لو کات دا پیویستی با کاری چی آوابو که لراستی دا من وای دا بینم که بو چاوتر سیند کردنی خلق دستی برده بو تاوانه گوره بشه که دا کری لرقو قینو تولا استانوی بر پرسانی کمار اسلامی ایران بیا بلام لاین سیاسی که لاین لوجیکی که من وای دا بینم که بو چاوتر سیند کردنی خلچی روشلاتی کردستان او کاره کردو او هر ببه هو من او خسیه ناکم دا کوبونوی که فیلم که لبردست دا ایل پارلمانی ایران لسرطاکانی سال 62 چند کسی لپارلمان تایرانی مزلیسی شورا اسلامی او کاد براشگاوانا او دابن دلن ایمه دبی خلق بگرین شکنجه اکین اعدامه اکین بوی خلق چی تک چاو ترسیم بکین که نویرن دجی کماری اسلامی ایران هیچ نوع کردانه وی چاپه بیه استاش هر دبینین دو چند روش آخریش در دو چند منگه آخری در کماری اسلامی ایران به همان متود به همان سیاست کردن اوی برامبر به دش برامبر
0: بله که اصلا پیدوائه بود زنازه او شهید و اعدام کراوانه رادستی تا اصلاحی بلین رادستی بنا مالکه لن نکراوه و هر واب بینام ریشان مانوه هاوکات او شرط درونی چی بو که کماری اسلامی روبروی بنا مالکان و کسوکار یعنی کربوه
1: کمار اسلامی به خوی دیزانی که وقتی خلچی کردستان زور بینای پیکتو با کمار اسلامی ولی دواج دا لشاری سیمانگر را دری خست که یک پارسجی که هاو پیوندی چی زور هی بوی که برگری لخاک و نشتیمانکی خوی بکا و لآزادی چی که هی بو بیکا و هر وها برچی داجیل کران را بوسته و هر وها پیواه بوکا اگر او جنازانه به هر شکل تحویل ببنه مالکانیان بده بو موقعیتی که خلق هیتی و بوی که لدره و شارکان ده پیش برگه آماده جی برگری هبوا خلچ شارکان ده توانی بیت میدان و او دمی که یستا کمار اسلامی به تواوی به اصلاح سیطره پیدا نکرده بو و روزنامه های بیانی و روزنامه نوسان و خبرنگاران ده انتوانی اوانه بلاو بکنه و سیطره جمهوری اسلامی اوی که اوروپی دل مشروعیت سیاسی لکردستان دانیتی یک جال زور لویده ترسا و اول لایچی دیکش و همیشه بو خبره ناخوشانه و های ماونو های نماونو های اعدام کراونو های اعدام نکراونو های لطوریز نشانده دینوانه ده نویز نوع ایک شر روانی و او بنا مالانه درست بکن بو اوی که خلچی دیکه هر اوی که کاغیانسی فرموی چاویان لیبکا و او چاو ترسینه که او پیواهیا مهاری بکا و لبری چی دیکش و بجدی بتوانه دیکا تشکلی چی نوی خوی که دیویز تسبیتی موقعیتی نگریسی حاکمیت که خوی بخوینی لاوکانو تیکوشرانو بنمالای تیکوشرانی زندانیانی سیاسی و پیش مرگکانو هموی او کسانی که بجوریگ اوگری مسئله سیاسی و آزادی بون لسری وانی دا بشچینه توا و ترسی چی گوری لیان هبو او ترسی خفده کرد بو قیمتی که جوشی لوی نبو چون که برپرزنی و برپرزنه بوا هیچ کات نمسلی بین المللی نمسلی نیو خوی نمافی مروف به هیچ جوری چی وکو حقوقی بشر اسلامی که چاوی لیکردو یعنی دجمنه که تکوشه بووی نبو تماده که بتوانه او واقعیتا حق انسان حق حیات و حتی اگر کشتی حق یوی که رادستی بنا مالکان بکریتو و حقوقی لبر چاوی نگرتو بلام لهموی سروی هموی اوانه دا ترس لا حاتن میدانی خلق لا کردستانو به تایبتی لما آبادو لو دورو بریبو وکا او جنایتی آنه بسره نه
0: بله که گونس بدوای او روداوه دا واتا راگرنی حوالی اعدامی 59 لوی مهابادی حزب دموکراتی کردستانی ایران نهشت او روداوه پردپوش بکریه دنجی ده هنو لدروی ولاتو بلین رخراوی مافی مرووی نتویی گرتوکان تیمی چی بو آماده کردنی راپورت دستر او زنایتا روانه کردستان کرد او راپورتی که بلین او تیمی مافی مروف او کاد بلاوی کرده و بگو من دبی زنای بیشتان ورنیا بلین ناون دی نمران دیوتانا او راپورتا یا بلین ناورو چی او راپورتا باسی سی دکاو رودا و کتون دگوازی توا
2: بله کارساتی راگردنی عدامی 59 نفر لدوازده جوزردان دا کارگانوی چی یک جار زوری لسر سرجم کومنگای کردستان بو بحق او کات حزب سیاسیکانی کردستان روشخلات بتایبتی او حزب رخراوانی که لکردستان روشخلات دا چالاک بون حول یک جار زوری اندا با رومال کرنی او تاوانه وایده چه که حزب دموکراتی کردستانی ایران به تایبت برز شخصی برز دکتر عبدالرحمن قاسم لو زور چالاکانه حولی پیوندی گفتنی لگل دروی کردستان داره به تایبت و فرانسه لگل تیمی چی تایبتی فدراسیونی مافی مروی نتویه گفتن پیوندی گرت پیو دعوی لکردن که بولی کولینه و لسر او تاوانه و تاوانه کانی تری کمال اسلامی ایران لکولینه و کرد دو منگونی و دوی اعدام کردنی دوی راگاندنی اعدامی و 59 نفره تیمی چی فدراسیونی مافی مروی نتویه گفتن دیمه کردستان دیار حولی او دادن که لری سنور د صلات دار کانی کومار اسلامی ایران او سند کولینو نتنیا هیچ هاو کاری چناکا بلکو رګری شان لیدکا لکوتایدا وادر دک ویل راپورت کلنا وروچ راپورت کک حزب دموکراتی کوردستانی ایران او ک هلی رخصادنی او لیکولینو بودا بن هولی او دادکا او کیما بتوانن لګل بشغل ابن مالي ادم كراوكان بشغل ابن مالي او كسانيكا دور خرابون او تبعي كرابون بتوان قصدكن سرجم راپورتي چي تيرو تسلو اخت دسر تاوانكاني كومار اسلامي ايران بتايبت كا دو مانگو نیو دو راگان او کار ساته بو بتوانن لیکوری نو لسر او کار ساته بکن راپورت که خوی لخوی دا شته چی بوینه راپورت چی زور زور باشه زور بجوانی هر چن نیتوانی و همو بابت کن بینه یعنی بنوسته و بیدات داره و بلام لسر بتایبد اعدام کرنی و 59 نفر و دوائیتی مکانی دوائی 59 نفر که و لسر تبعید یکان و به طیبت پیشر کاری ما فی مروه لغشلاتی کردستان لو راپورت دار رنگ دانوی چی یک زر زر باشیه
0: باسی لأشکنزو او شرط درونی کردو که دقال زندانی کن کراو یا روبرو یا انبورتو
2: بله لأوتویش لگل بنمالی او عدام کراوان دا زر زر بوردی باز لو دکا که بنمالکان باسیان لو کردو که رولکانیان عزیزانیان بر لویکی اعدام بکرین روبروی شکنزی یک زار زور درندانه للاین کماری اسلامی ایران و بونه و بعض لو دکره که بسیغار سرسینجان سوتین درابه با اوتو پشتیان سوتین درابه بعض لو دکره که درمانیان دابنی بوی که زجان و کارکوی بکنیان لو جوری تاک کسی دایان ناون لکات یک دا که توشی زکسون دبن هر لو جوری دا برحال همون کس دزانه که توشی چی کار ساته اگده بند بعض لوا دکره که زندانه کن یعنی فشاری اوان بو هنان که پیسایی خواهم بخون که همون لو فشارانه که هی بیزگه لوای که اوه که زور زور تایبتی استاشر بردوامه زندانه کن لجرش کنزه دا اعترافی زور ملیان پیکره و که هر اوه خوید خویده دجی زرنامه ما فی مروه هموش ما بینی من اعدام 59 نفرک دارم و اعدام مکانی دوی 59 نفرک لما ها بعد و زوری اوانی حکمان اعدام من بسر داست پندراب و هنه نصر تلویزون اعترافی هم پیه کردن که بله اوان او کاری هم کردو که کماری اسلامی ایران او تانه هم دیده
0: که این از وقتی که زور کمان لبردستی دارم و بلام زور بکرتی پیم خوشا فقط اولامی او پرسیارم دیه ولی آستی نیو دولتی زنه بد اصلا آماجد بناوری چی او راپورت کرد لآستی نیو دولتی یا بلین لباری حقوقی و ما فی مروف و دقل او جور کهیسانه چون معامله دکریه
2: که کمزا امو او کهیسانه که باس من کرد اوانه که استالو برنامهش در فریانه کوتیم باسی بکیم همو کردوه چی کماری اسلامی ایران رو بخل چی روشلاتی کردستان پیشل کردی مافی مروبه لو کیسانه دا 21 خالی جارنامه مافی مروب پیشل دکره بوهی که نتوهی گرتو پهم بتوانی کردانوه چی هبه او برپرسیاتی دکوه تسرشانی خومن ایما بداخوه او جوری که برز دکتر قاسم رو ریگ دو اعدای 59 نفره که توانی حالایلی ساس که و تیم اگ بینه که کردستان حتی استا نمان توانی و ایما کاری چی لو شوه یکین استاش درنگ نبو اگر ایما همت بکین بخودن بتوانین رنگ دانوی او کار ساتانه بناوندکانی مافی مرو بینیو نتوی بگین برپرسیان بکین که اوان برپرسن دا پاریزگاری لسر او بریارانی لزرنامه مافی مرو داویانه بگومان رنگ دانو و دنگ دانوی دبی بلام دنگ دانو و رنگ دانوی او ناوند نمرانه او ناوندی مافی مروانه دگرت و سرشانی خومن ایمه کرد او برپرسیاتی من هی
0: بله روحی سرزم شهیدان من شاد و یادیم بخیر زور سپاس با هر یک لبرزان که حسن حاتمی اندامی انجمنی زندانی سیاسکانی روشلاتی کردستان و که گیونز بلوری و تبیجی ناوندی نمران که امرو دگل منده بود. ازان و خوشویستان سپاس با ایوش که تا استاد ساوتان لسر کرد کنالو هاوره منند. هر بجین.